0: دل میں کسی کے لیے برے بھاؤ نہ ہو. بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ضرور ہے کہ کوئی اداس ہے, دکھی ہے, تو آپ کی ایک ٹپنی, آپ کا ایک سندیش اس کے دل کو, اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہونٹوں پر لا سکتا ہے.
1: جی, اور ایک ہماری سکی لکھ رہی ہیں کہ یہ وردان تو بن سکتا ہے لیکن اس کا جو بہت زیادہ استعمال شاید ہمیں یہ مانسک اور سامجک سواستھ کے لیے بھی کے حساب سے بھاری ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے.
0: جی, اور اب ایک سنتے ہیں گانا. یہ جی.